0: строгий, ведь и мы как осьминоги. Крутим, вертим руки, ноги, в дискотеке час и два, ноль. Плывем потоль, горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова.
1: Господи, это ноги, нет, это руки. Где голова, это где у меня голова, в ногах? Ау!
0: Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la